Mano me ne colo. Che ne se sirve. Tu veni. Dale mai o voi. Sono me tolu. Kau tahu asih hawa ega itu masih ba. Malo Genesis. Olivia kolata koani. Aka fetai ke eki. Ene tauhi au fai ma eku mo ui au sia. O au sia ma e tali ui o tauni. O putari a ki o kui ai pesi ko hau for o la ko mama ki o kuala. Mutuhuru ki e kuala kao.